آیا گئے مشقت کہار نانک تے مکھے اجلے کیتی چھٹی نال جنی نام تے آیا گئے مشقت